0: Är du på väg för att spela krocket? Är du sulten? Då har Real sommarpriser till akkurat dig. Nu får alla som spelar krocket en Real hamburger till 59,90, en Real ostegrill till 24,90 och rundstycke till 19,90. Sommarprisen gäller också dig som inte spelar krocket. Hos Real får alla Real mat på väg. Rätt vid Sten.
1: Venabygd fjellhotell och hytter ligger i hjärtat av Venabygdsfjället med utsikt mot Rondane. Och så öppnar vårt nya fjällspa och här byr oss på bastuer, relaxzoner och behandlinger. Jag anbefaler speciellt fjällrosing naturbehandling eller klassisk massage för en liten paus i vardagen. Eller kanske det frister mer att leje utebastua med utsikt mot Svartfjäll. Läs mer och beställ nu på venabu.no.

0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
5: help. Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.

Idag så får du titta ut av vinduet där hvor du befinner dig och så får vi håpa att det ikke regner utanför där hvor du är för det är ett dåligt tegn. Tror jag. Och hvis du I tillegg till att titta ut av vinduet också kikker på en gammal primstav som jag antar att du ikke har, men hvis du hade haft en primstav da, så ville du sett att dagen idag hade varit märka med en jå eller en tømmermannsøks. Och gamla bønder, de tog alltså datorn idag på blodig allvar. Det heter seg nemlig sånn at hvis det regnet 8. juli, da vil det regne sammenhengende I 40 dager. Ganske dårlige nyheter for avlinger og sånn. Hvis det derimot holdt seg tørt, da var avlinga redda.

0: Og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til Fløytagård.
1: For dem som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Rikard Claesson og... Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Rikard?
2: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær. Vi kan garantere god temp I vannet. Vi kan garantere bli personell. Og vi kan garantere moro. Så jeg mener at man på besøk I Toten og Gjøvik-området, så et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
1: Ja, hvis du skal gå litt I detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
2: Nei, vi et anlegg der du I prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relax-avdelning. Vi helt nypussade duscher I garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for, litt for alle.
1: Ja, og særlig unger og barnefamilier dette veldig populært for?
2: Det veldig populært. Spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilj, vi har kjempemye morosamt for en familie. Även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
1: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånn, har du ikke det?
2: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her det bare å besøke oss.
1: Og hvis den blir litt sulten?
2: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for enhver smak.
1: Hvor det Totenbadet ligger han egentlig?
2: Totenbadet ligger på Raufoss, Badelandveien 74, så det rett så sentralt I Raufoss. Man kan ta tog hit, og da det en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
1: Og så heter vegen Badelandsveien?
2: Stemmer det. Ja. så det, den finner ni, absolutt.
1: Men helt til slutt, Rikard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
2: Nej, jag menar att detta ett anlägg som är för hela familjen för att man kan ha det morsamt sammen. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt väldigt positiv för oss vuxna och så vill man hålla sig I form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid I våra bassänger så det är noe för alla.
1: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
2: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.

0: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter ännu.
3: Hej du. Stadig fler chaufförer väljer att ha full uppmärksamhet på vägen. De sätter på spellista, dricker kaffen och sender meldinger för de kör. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.